0: com rabo e a fofinha.
1: Hã?
2: Tá um alemão, ó. Com a mão e ele... Ele tá com a boca, mano. Ele é isso que eu ia com ele lá na maior cacuca. Alô, mama. Me fa pengi fa aido a mai e ili koe fa ali mai fa o me su ngā lea ku u. Ia ili fa ngā mālo fa u kuna i mai te ka. E ka kā wanga ni leingi ko miki fa a poe. E leo le ko miki fa a poe o ka alonga o au. Ho le le a o la ke ui o le ko miki o mingi o ka alonga i ili. E mi tan ki kiki. Kamele ni a sa o le leingi fa i unga. Ia me fa pengi au a le melenga e. E mi veti ke le aile le atu huma. Ma le o pongi a me fai al malonga e e se fai nga kua ku le au komiki. Ia e se fai nga kou fai unga fai ma me fai penga. E i aile kari ko unga honga le. A le le i anga fai afoe le komiki. Ka alonga ngai ma fia fia uma i aia la na fanga mangu e wakua la kou a wana ngan kua kelo. O ngui sa moa, ia te fōrā lo sia kou au le puti mai ko vauma, au ia le uto. Au ia te kele le liki le anu ma le leifa i longa ia me te fōrā le papu te ingo. O au kiri kiki e wako e whakasi. Ona mo kua kumu kumu ama koe fō ia tā moa e le koe ngā whainga le aha.
0: Opa, mukau kia. Mako mu una sa wha wan mako mo lai.
1: Ile kongu?
0: Ia.
1: Ya, sampai. Ah. Hmm. Ini lo la pola sa yu ko ni ko mo bes kala. Yo ale le yang ai malai ngai
2: fa
1: nga ai u yang ale le le au nga ai ai le le malai. Ba ma ngai ko la ko ba ni. Ba ko ngai ba ya. Ya wa
0: Ya.
1: Hmm.
0: Ala sapau nga. Hmm. Sapau nga umala nga mako wai lele marco.
1: Eh.
0: Au kile lo la popel wala kai ole ku tipo.
1: Hmm. Eh. Eh.
0: Ana
1: kala ngapo ya ngapo ya
3: ngapo
1: ya ngapo
3: ya ngapo
1: ya
2: ngapo ya
1: ngapo ya
3: ngapo
1: ya
3: e o mala ku pisili ali malua mai a pumi fama mole
1: la le gon pisi
3: ma e se so longa la ku di
1: e ku bai lungo le facebook a fama mole
3: ya ma uia ne zo kama
1: e mo sa no mai
2: sa la buena sa se buena buena iba
3: Quero não vou fazer a cuia.
2: Já. E agora que vem de vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai